mina son väg. Du kan sina dator. Det är där du går om. Du mina ett symbol. Du online.